0: na čemu su neki od nas, da kažem, rasli, učili muziku, zaista ovo što ćemo večeras svirati, to jest pevati kod tebe u emisiji, je nešto što mi volimo. Nije ovo nikakvo moranje ili neki sad kao ovaj spisak dogovoreni, ovo je nešto što je iz srca i iz duše, kao i u ostalom sve što radimo.
1: Ja, zato vas narod i voli. Zato što ste iskreni, evo kažem, ja sa vama prvi put se susrećem, ali toliko ste prijatni da će ovo biti pravo kafansko veče. Večeras, siguran sam, dragi naši gledalci, od ovog trenutka i vi nas možete pozvati, ali ću reći jedno. Pričekajmo još dvije pjesme, imat ćemo mnogo, mnogo poziva u našoj večerašnjoj emisiji. Još jednom ću reći čast i zadovoljstvo po prvi put u našoj emisiji Kafansko veče. Slađa Allegro! E, dragi moji gledalci, onaj dio gdje smo, evo kažem, ono, na početku trebali da se pozdravimo, je prošao. Sada je na redu, naravno, i naša publika u kafani, a i dragi naši gledalci tamo pored malih ekrana koji su navikli mnogo dobro kafansko veče od nas. Tako će biti i večeras i upravo sada kreće Slađa Allegro i Samo Bob. Idemo!

0: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo! Koje zagrijavanje večeras u emisiji, telefoni su užareni tamo sa druge strane, zato nećemo mnogo gubiti vrijeme, nego ćemo odmah čuti i vas.
1: Kako sedamo ko u školi svi.
0: Jel da?
1: Ušo razredni.
0: Da, sad nas...
1: Ušo razredni, sedite.
0: Bravo. Mnogo, mnogo naših dragih gledalaca tamo sa druge strane nas čeka. Živeli ljudi koji nas pratite večeras i da čujemo odmah i prvo uključenje.
2: Živeli.
0: Dobro večer vam želim i dobrodošli. Odakle zovete? Halo, halo.
3: Dobro večer, da li se čujemo?
0: E, pa malo duže čekate na vezi, ali mislim da je se isplatilo. Čuli ste malo i pjesmu, ili tako?
3: Tako je, tako je. Isplatilo se uvek. Gledamo svaku nedelju, gledamo vašu emisiju i naravno uz rakicu i dobar provod, sve.
0: Dobro, dobro, dobro, dobro. A recite mi odakle zovete?
3: Zovemo iz Rume.
0: Veliki pozdrav za Rumu. Večeras, što kažete na odabir naših gostiju? Imate li neko pitanje?
3: Gosti su odlični, znači veliki pozdrav za Slađu i Boba. Odlični su, znači, ne, sve pohvale za njih.

0: puno.
1: Hvala puno.
2: Može jedna pesma od Boba uživo onako malo da bez onako malo pratio muzike da čujemo.
3: Da mislite da li je uživo pjevanje ili nije, je li to mislite? Ili?
2: Ne, nego da slušam, da čujemo ovako, da nam otpeva jedno.
1: Mislite da pevamo na playback, a?
3: A, pa to je to.
0: Možda Bobak misli da pevaš sam sa klavirom ili nešto.
3: Dobro, može. Jel možemo
2: tako, uz harmoniku ili nešto malo.
0: Nemamo harmoniku, nismo poveli danas. Zauzet je bio, ali da.
3: Previ ćemo za rumu za vas, tako da znate. Jedan veliki pozdrav. A s kim trenutno gledate emisiju, to mene zanima. Ko je sa vama?
2: Sa ženom i decom.
3: Odlično. Pozdrav za gospođu, pozdrav za djecu i molit ću vas, idući put dođite malo kod nas. Može?
2: Može, doćemo. I veliki pozdrav za najbolje konobara u kafani Nermina.
3: Veliko hvala. Lijep pozdrav vama i uživajte.
0: Nije loš.
2: Važi pozdrav.
3: Pozdrav, to si ga ti platio sigurno da se javi večeras u emisiju, a kao nasumično je, znaš, zbog toga. Inače, evo, ovako je kod nas. Uvijek dobra atmosfera.
0: Ne bunim se. Dobro je sve. Ono što sam rekla malo prije, dobra energija kad su dobri ljudi i kad je isti. Jao, divno je. Samo molim vas, vodite račun.
1: Pa nemamo kad meziti.
0: Hvala puno.
1: Hvala pevati.
3: Hvala vam.
0: Hvala lepo, hvala.
3: Kad kažete vodite računa, da li vodite računa i ono što
0: jedite? Ne, da vodi računa da ne prospe rakiju.
3: A mislim, da li vi vodite računa o tome ono što jedete, što ne jedete?
1: Kako ti izgledamo? Kako ti izgledamo?
3: Kao da vodite računa.
0: Pa ovako, sad ću da ti kažem nešto. U životu nikad kući ne bismo kupili, na primjer, to jest ja ne bih izabrala da nešto ovako, ovu neku, kako se ovo zove?
3: Masica? Kulen?
0: Kulen, to nešto. Da, i Zoran da.
3: A vi niste.
0: Ali ja ne, ali kad ovako sad neko donese, ja prvo to pojedem.
3: A, to je to.
0: Ali neću večeras jesti. Neću večeras jesti, moram da budem na nivou, što bi rekao Heržika.
3: Dobro.
0: Da. Ali, pa pazimo ko, mislim, pazimo.
3: Dobro.
1: Pazimo koliko možemo.
0: Pazimo koliko možemo i mi žene pogotovo, a sad stvarno šalo na stranu. Prestala se smijala i čudila se kad naše bake, mame kažu do 35. sve je to u redu, može se popraviti. Ali kad se, joj, kad vidiš kako se lepi, koliko ćeš da budeš, i ja sve kao, ma nema šanse, ima šanse.
3: Jeste
0: tako. Ima šanse, da, tako da ne jedemo.
3: Dobro, pametno. Bob.
1: Koliko smo na putu...
0: Šta pametno ćemo, zumremo gledati.
1: Šta pametno reći, koliko smo na putu stvarno, to pokušavamo da se nekako od ovih stvari...
0: Više se pije, manje se je.
1: Tako da, koliko možemo vodimo računa, teško je odoleti, stvarno vidi
0: malo vode, malo.
1: Što
3: ostavit ćemo to za kraj emisije? Ja hoću da obraz bude.
0: Svakako ne možemo jesti nekulturno.
3: Dobro.
0: Tako da oni što su pravili da ne misle da nam se ne dopada, nego ne možemo sad stvarno jesti. Ne bilo u redu.
3: Gledalci naši, evo gledajte sada, vidjet ćete kraj emisije kako će ovo da izgleda, pa ćemo vidjeti da li se jelo ili nije. Ali u svakom slučaju imamo drugo uključenje odmah sada. Molit ću vas samo, budite strpljivi, budite dio naše emisije Kafansko veče. Želim vam dobro veče i dobrodošli. Bili smo u Rumi, u kom smo gradu sada? Halo?
0: Aha.
4: Halo, dobro veče.
3: Dobro veče, odakle zovete?
4: Amerika, Panama City.
3: United States of America. Pozdrav veliki za Panama City, pozdrav veliki vama. Da li se dobro čuje Kafansko veče tamo kod vas?
4: Da, čuje se. Ja čujem glas moje drage koleginice Slađe Allegro. Iako se mi nismo lično upoznali, ali ja dođem tako, bio sam preko leta, preko zime na Grandu i to, ali nismo imali priliku da se sretnemo, ali mnogo je volim i volim kako ona peva.
0: Hvala puno.
3: Bravo, lijepa.
4: Marina Bozalo kraj telefona.
0: Dobro večer, hvala vam puno.
3: Mnogo lijepo. Recite vi meni ovako, kako je vrijeme tamo u Americi i koliko je sati sada kod vas?
4: Divno, se vidimo.
3: Ne vidimo vas, vide vas gledaoci, a mi vas čujemo ovdje u studiju, ali gledaoci vas vide.
4: A, pozdrav svim gledaocima.
0: Okay.
4: Kod mene je divno, vreme prelepo, ja se upravo spremam da idem na plažu.
3: Dobro.
4: Tako, malo bazen, malo more i tako, uživamo.
3: Idemo mi kući svi.
0: Ovo nam nije trebalo uopšte, ova vest nam nije trebala. A nije loše ni ovdje.
4: Slađo. Dođi u Ameriku pa malo da uživaš ovdje.
0: Da vam kažem najiskrenije, dolazim i to u junu.
3: Opa, bravo.
4: Kad dolaziš?
3: U junu.
0: ali da idem po plažama.
3: Ne, znači, da. Ne poslovno
4: ne,
3: nego.
4: Slušaj, ja živim pored plaže, pored mora, 4 minuta
0: pa
4: od stana.
0: Pa to je to.
3: Bravo. Veliki pozdrav vama, drago mi da ste se večeras javili.

0: Pozdravite mi ovaj kolegu koji peva pesmu Marina, super je i on, čula sam da je on
1: hvala
0: gost.
1: Puno, hvala puno.
0: Pozdrav za Boba i tako, evo, veliki pozdrav iz Amerike, ljubim vas, volim vas, pa daće Bogi da se vidimo lično u Americi ili u našoj lepoj...
2: A ponesite mi, slušajte, gospođo, možda niste upoznati, ali u našoj kafani primamo i dolare, tako da dobrodošli kod nas, može, jel tako, gospodo?
0: Dobro. Doći ja tu kod vas, malo bit će prilike.
2: Može, hvala puno, uživajte i dalje uz emisiju Tapasko večer.
0: Ćao, pozdrav
2: svima. Primijetio sam to...
3: Aplauz za plažu.
2: Jeste, aplauz za plažu, 100%. Primijetio sam da nađete onako balans između posla i između privatnog života. Volite putovati.
3: To se kaže pobeći.
2: Pobeći
3: se kaže.
2: Od posla i svega.
3: Jedini način da se odmorimo od zapravo da ja ne držim krpu neku u ruci i metlu ili usisivač je ovaj da se negde... Da se pobegne od kuće. I tad nema ono frizer, šminker, trči ovamo, trči onamo. Sad je to malko teže sad zato što je Mila krenula u školu. I sad, naravno, ceo život i sve obaveze naše mimo posla su prilagođene njoj, njenom slobodnom vremenu. Tako da čekamo gospođicine one raspuste i to.
2: Kad si ima vremena.
3: Da, ja to sve to pregledam. To je to! Ali trudimo se stvarno. Zašto? Zato što onda stvarno budemo nas troje sami, budemo skupa i posjetimo se jedni drugima i stvarno se odmorimo. Mislim, to su uglavnom neki odmori gde mi šetamo, obilazimo, da li odemo kod nekog ovako od rodbine, od prijatelja ili izaberemo neko, ne znam, mesto gde nismo bili. Ne mora to da bude nikakav luksuz, nikakva mora, sad šalo na stranu, jahte i ostalo.
2: Sve se sklonite,
3: malo. Ali da ponovim još jednom, po ko zna koji put, a moram i na vašoj televiziji, pošto to nikada nisam rekla, najbolje se odmorim u Foči kod moje svekrve.
2: Jel da?
3: Jes.
2: Sekora brine o svemu, vi uživate i to je to. Onda ćemo sad jedan aplauz za gospođu Svekrvu, naravno. Bob, kad kažeš pobjeći, voliš i ti onako od posla ili gledaš to spojiti ugodno s koristom?
3: Ne, on pobjegne od svih da ti kažem.
2: Ne, on se njih gasi i to je to.
4: Ja se izgasim totalno i to je to. Ali generalno stvarno... volim otići na selo, volim otići na more, tako da svoje neko slobodno vreme koje mogu da iskoristim, zaista to nekako usesedim na taj put, eto koliko može. 4 dana, dosta, 5, samo eto, bukvalno...
3: A nekad je dosta i 2.
2: Jeste.
3: Samo da nisi...
4: Pa eto, 2-3 dana doći.
2: E, dragi moji gledalci, i vi ste onako, pobjegnete od svih svojih obaveza, a kad pobjegnete, onda pobjegnete u kafanu ili pak prebacite na nas. Mi ćemo imati još jedno uključenje, a onda ćemo da pojačamo malo sa pjesmama, jer to i očekujete od nas da uživate u pjesmama. Vama želim dobroveče, dobrodošli kod nas u kafanu. Bili smo u Ruma, Amerika, a sada da vidimo gdje smo. Dobroveče vam želim i dobrodošli.
3: Požega.
2: Halo, halo.
3: Požega.
2: Požega će biti, ali nakon 4 pjesme, kaže sada, Slađa Allegro, samo Mob i Gas večeras, kafonsko večer, idemo!

0: Bravo!
1: Izvolite! Izvolite! Kafanci, ali dobro večeras da vas čujemo! I tako je to u kafani kod nas. I zaista, pravo kafansko veče, veliko hvala vama. Je li to to? Je li dobro?
2: Najlepše su stvari koje nisu, što bi rekla omladina, fake.
1: Tako je. Ovo večeras...
2: Znači, pravo je pravo. Znači, da si razlupo, razlupo si. Da je bilo para, bilo je. Da ima mesa, ima.
1: Ali imamo jedan problem. Ja ako napravim još jedan mali incident, neće izbaciti iz kafane.
2: Neće. E pa, prebacit ćemo te negde drugde.
1: Čak. U svakom slučaju.
2: Nema problema. Imamo pa... Imamo.
1: Može. Imamo jako puno naših dragih gledalca tamo sa druge strane, tako da ćemo čuti odmah vas večeras u našoj emisiji Kafansko veče. Želim vam dobroveče. Halo.
3: Halo, dobroveče.
1: E, malo duže čekate na vezi. Ja ću zamoliti režiju samo malo tiše kod nas u studiju. Ko nam se javlja i odakle?
3: Ovdje je Murke iz Zenice.
1: Pozdrav za Zenicu. Večeras uživate uz Kafansko veče, Slađa Allegro i Stamo Bob.
3: Da, najbolji ste, najveseliji.
1: Hvala od srca, to se primijeti putem kamere ovako. Murke, ako vas nekad put naneste, dođite kod nas u kafanu i da se dobro provedete. Može?
3: Može, hvala Deni.
1: Neki pozdrav od vas.
3: A pozdrav za sve ljude, dobre volje.
1: Hvala od srca. Uživajte uz kafansko veče. Moram da vas pitam nešto.
2: Jeste normalni?
0: Da.
1: A jeste.
0: Ali ste normalni u stvari.
1: Ja sam vas pratio mnogo puta i kada žurku pravite, bez obzira da li privatno veselje, da li klub ili dvorana, ljudi polude. I to je ono što se i traži, da ta masa osjeti svega. I to je nešto što znate mnogo dobro.
2: Pa to je to.
0: Ludimo i mi malo, pa to...
2: Razmjena energije dobre i ljubavi. I opet, po ko zna koji put, reći će neki da sam možda i dosadna, ali sve što se radi iz srca i što se radi onako pravo. Bilo koji posao, šta god da je u pitanju, pogotovo ovako ovo sa ljudima. Ovo nije banka, nije šalter, već je nešto gde, bez obzira koliko je daleko taj neko,

0: tamo ovaj, u masi, ja pogotovo, a znam i on jer je takav. Osjetite energiju, osjetite da li je večeras došao da popije jer ima problem ili je došao da nešto proslavi ili neka cura tuguje, je ostavljena ili da. I to su neke stvari koje ovaj, ne mogu da se prepričaju, ne mogu da se opišu rečima, to se prosto ili doživi ili ne doživi.
1: Da, to je ono što ljudi traže od vas, da svoje probleme ostavite kod kuće, zato što oni svoje probleme...
0: Bravo, donose kod nas.
1: Bravo, i tu ih liječe. I to je ono što vi morate, zaista, ovaj, bez obzira koliki problem vi imali privatno, da to zaboravite kad je nastup, onda ovaj, ti ljudi očekuju od vas da pobjegnu od svojih problema.
0: A znate šta, bez obzira na sve, kad se stane na vinu, ja čvrsto verujem da je kod svih tako, osim kod onih možda koji su došli da nešto odrade brzinski. Šta god, stvarno, mislim, niko nije bez nekog, da kažem, problema. Šta god to bilo, da li si sitnici ili neke krupnije stvari, ne daj Bože. Ali stvarno kad se stane na taj stage i kad, evo, ovako ovde, stage je sve, jel da? Stvarno sve stane. Sve stane i vreme se zaista računa od tog momenta. Meni je moj suprug rekao pre par dana, pošto sam u zadnje vreme imala neki problemčić sa pritiskom, i on kaže, jesi ti primetila nešto? Ja kažem, šta? Ti samo nisi nervozna i besna kad si na poslu. Ja kažem, tako ti
1: je. To je to, bravo.
0: Ali još kad radite sa nekim ko vam stvarno godi, e, to je onda stvarno blagoslov.
1: Ne, to je to.
0: Da se sve to spoji na jedno mesto i da to stvarno bude, evo to, ovo večeras.
1: A zbog toga ti dolaziš kod nas sve četvrti put. Zato što ti ovdje godi, lijepo ti je.
0: Ne brojiti, ali četiri puta.
1: Ne brojim, ali ajde.
2: Molim te, znači, nemoj da mi brojiš, da mi pominješ koliko sam puta bio, osjećaš se ovdje, znači, ono, kao...
1: Ali pazi, uvijek ti je bilo
2: dosadio si više, molim te, kao nemoj. Ali meni je stvarno večeras posebno veče, ne samo što je ona tu, molim te.
1: Ja, ali da vidim, to je to.
2: Ima neku večeras posebnu energiju, znači nekako lepo mi je, baš teče lepo, fino sve, znači ništa ono nije...
0: Znate kad kažu da se sve sklopi ko pazle?
2: Nije, znaš... Šta će biti, kako god bude, znači mi smo tu,
1: bit će dobro. A vidim da i naši dragi gledalci uživaju tamo sa druge strane. Želim vam dobro večer, dobrodošli kod nas. Nadam se da uživate uz kafansko večer i tko nam se javlja, da vas pitam odmah.
3: Dobro večer, želim, Bini.
1: Dobro večer, čekate malo na vezi, ali evo tu ste, odakle zovete?
3: Zovem iz Njemačke, grad Ingolstadt.
1: Ingolstadt, večeras Ingolstadt i Deutschland gledaju kafansko večer. Ja ću reći, Vigec sa nama, je li dobro?
3: Alles Gute.
1: Alles Gute. Što kažete na naše goste večeras?
3: Ovako, želim pozdraviti kao prvo orkestra.
1: Hvala.
2: Orkestra, javite se.
0: Pozdravi vas čovjek.
2: Oni su i svoje.
0: Ne čuju nikad.
3: Želim pozdraviti tvoje goste Slađu i samo Boba.
1: Hvala vam. Bravo.
3: I samo sam htio reći, nemojte brojiti koliko puta su bili vaši gosti kod vas. Vaši gosti zaslužuju uvijek doći kod vas u studio opjevati bar pjesama i otići dalje.
1: Hvala od srca. Ja se nadam da ćete i vi pronaći nekad put do nas slobodno. Ne naplaćujemo ulaz, samo izlaz.
3: Samo malo. Želim sam reći da mi Slađa, ako ikako moguće, da peva jednu pjesmu od Agane Mirković, a samo Bob jednu pjesmu Šamona Šaulića, Šamona Šaulić je jedini Šamona Šaulić.
2: Ide sad.
1: Imamo problem, samo gospod. Gospod, do 9 sati radi, do 9 sati radi Westerna, a već je 9, tako da... Više sreće drugi put.
3: Za dobro ljudi uvijek se podruži radno vrijeme.
1: Dobro, hvala lijepa, veliki pozdrav vama, uživajte, pozdrav za Ingolstadt.
3: Samo malo, neka se dogovori slabo da bude do 4 sata, a ljudi ostaje do 7-8 ujutru.
1: Pa ništa, onda ćemo produžiti mi, zbog vas i nije nikakav problem. Samo nisam vas pitao, dakle ste s naših krajeva ovamo sa Balkana?
3: Grad Daruvar, Hrvatska.
1: Daruvar, veliki pozdrav za Daruvar, za Hrvatsku. Uživajte dalje uz kafansko veče i naravno uz naše goste večeras. Drago mi da ste, evo kažem, prihvatili pored svih svojih hitova, da kažem onako, evo, repertoar Tari, otpjevate večeras i u kafani kod nas, ono što ste odabrali, ali ja se nadam, bar jednu pjesmu i vašu da ćemo čuti onako.
0: Ja sam uvek za sve, samo da je muzika, da smo veseli i da, mi smo čudan neki narod, ja često kažem, mi se nekako na čudan način veselimo uz tužne pesme. Ne znam zašto to tako, ali tako je.
1: Balkanci su poznati po tome.
0: Jeste, ali dobar je spoj.

0: Poje i ovih ljudi koji su s nama večeras i mora da bude dobro.
1: Mora da bude. Bob, hoćemo malo da umirimo ili da kafanu još malo da kažete?
2: Da, eto, mislim. Ako želite vi da umirimo ovu masu, mi ćemo ga umiriti.
1: Masa, brže ili sporije, što kažemo?
2: Ma, ja,
1: pa to je to. Kafansko veče večeras. Tek je počelo. Rekao sam da ćemo mnogo više pjevati nego pričati. Kaže ovako večeras. Idemo kafanci!

0: Jadransko veče.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
0: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
0: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
0: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
0: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
0: Kafansko veče.
2: Molim vas, nemojte više ove reklame, sad ćemo da pjevamo i da uživamo. S druge strane, mnogo, mnogo ljudi koji čekaju da nastavimo dalje ovo naše kafansko veče večeras. Nemoj mi čašicu, pa ne, pa ne pijem, stvarno ne pijem više.
3: Vodu ti je donio.
2: E, hvala, hvala vam mnogo.
3: A to bi trebalo, a?
2: Paze mene konobari, stvarno, paze me konobari, je li vam lijepo kod nas?
3: Jeste, jeste, to se valjda vidi.
2: Odlično.
3: Pojela sam jedan red, ali sam namjestila ponovo.
2: Da se ne vidi, je li? Dobroveče vam želim, malo se duže na vezi, odakle zovete? Halo, halo.
4: Halo, dobroveče.
2: Dobroveče, večeras kafansko veče i onako jedno mnogo lijepo veče, ja se nadam za vas i da li uživate sa nama, to ću vas pitati odmah na početku.
4: Naravno, mi uvek uživamo uz vas. Jedan veliki pozdrav za kafansko veče, za kraljicu i kralja, Slađu Allegro, naravno i za samo Boba.
3: Hvala vam.
2: Bravo! Hvala vam.
4: Jedan veliki pozdrav iz Šapca. Ne znam da li prepoznajete glas, možda da, možda ne.
3: Svi isto pričate i teško.
4: Pa je... Ajde da skratimo muke. Zorana Mićanović kraj telefona.
3: Jao, gospođo!
2: Bravo! Gospođo!
3: A vi ste promenili ste glas, pa vas nismo prepoznali.
4: Pa malo, ono čisto...
3: Znaš šta sam htjela da kažem? Htjela sam da kažem Bojana Dikulina nije. Znači da vidimo sljedeći.
4: Nije.
3: E, dobro.
2: Ali tu ste negdje.
4: Vi znate da ja vas uvijek pratim u stopu, a pogotovo pošto sam čula da se radujem svemu što dolazi. Slađo, šta ti kažem, sve znaš.
3: Pa i ne znam baš sve, ali... Ajde.
2: Ima još pa će saznati, ali ja se nadam da Zorana uživa u našoj emisiji večeras onako u atmosferi. Evo, skoro si bila sa Darkom gošća kod nas i da ćeš doći ponovno iduće sezone.
4: Naravno, kako da ne.
2: Šta ćemo, pazi ovako, sad smo za nešto laganije, ako se slažeš, da otpijemo nešto odmah iza tebe, može?
4: Pa eto, može, jedan jelen u snegu, od Slađe.
3: Baš u snegu.
2: Hvala ti od srca, ve.
4: Baš u snegu. Veliki
2: pozdrav.
5: Hvala ti, Zorano.
2: Ljubimo te.
4: Volim vas najviše.
2: Ćao. Hvala od srca. Veliki, veliki, veliki pozdrav ide za Šabac.
3: Uopšte nikom...
2: Isto tako, nemam pojma.
3: Ali stvarno kaže, koga glas liči, a stvarno svi ljudi tamo iz tog našeg kraja...
5: Slično pričaju.
3: Da, svi isto. I rekao, Bože, da ne lupim nešto, ali drago mi je, eto.
2: Ali dobro.
3: Lepo je, evo i kolege gledaju.
2: Pravo tako. Ja ću vas zamoliti sada,
3: da budete dobro.
2: Ja znam da vi ste podigli atmosferu u studiju i da ljudi stvarno uživaju u našoj kafani, ali da malo onako ulaganimo. Ako je moguće...
3: Ti si jedini, ne mogu reći gazda, ali dobro, domaćin.
2: Domaćin.
3: Reći ću domaćin. Uvek su, svi domaćini su...
2: Hajde, da uzmemo što više.
3: Uvek nešto treba još. Ti si jedini... Oprostite. Ti si jedini domaćin koji traži da se malo... A dobro, ja to razumijem. Da žene malo odmore, da se nešto pojede.

0: da popravimo šminku, mada ovaj,
1: sve to ćemo pod
0: sve pod kontrolom, je li tako? Bob, sporije, brže.
2: Pa ajde sada da vežemo nešto ovako malo emotivno, pa ćemo onda ide gas.
1: Pa sve je emotivno, Bobana i
2: brzo. Znaš koliko brzih pesama čoveče imamo?
0: Dobro, ima do kraja, nema šta. Jeras ne moramo, ne žurimo što, nije do mene, meni je do vas.
1: Ja sam želala da konsultujem nekog sa iskustvom, pošto je rekao si četvrti put je ovde. I onda tako smo pričali kako ćemo, šta bismo mogli, hajde da se dogovaramo, da napravimo neke planove, neku košuljicu, što bi rekla. I onda on kaže, samo cepaj, samo cepaj. Ja kažem, vidiš da čovek kaže, bre, lagano.
0: Lagano, jeste.
2: Sad smo malo promenili koncept.
1: Može. Sve ćemo
2: malo nešto sporije, pa ćemo opet na malo brže.
1: Nas neko zove.
2: Je nas neko...
0: Zovu nas, ali ajmo mi ovako. Ajmo, molim vas da sad otpijamo nešto onako dobro, pa ćemo onda da čujemo naše drage gledalce. Upravo tako. Ali nešto dobro i nešto kvalitetno, mada je do sada bilo sve za stotku. Sada još bar mali plus do gore. Idemo!

0: I ljubav, ne, i emocija i sve.
1: Polude ljudi.
0: Jel da?
1: Polude, da.
0: Zato što je dobro večeras, jel tako? Ne zato što je loše. A da, pa to je to.
1: Nemaju pojma što sam rekla, ali nije ni važno.
0: Njima je lijepo.
1: Aplaudiraj.
0: Njima je lijepo. Ja se nadam da me nećete zamjeriti, ali ja sam popio jednu rakiju. Samo dok ste vi pjevali. Inače...
2: Nije da ti ne vjerujem, ali ajde.
0: Za ovim stolom tu. Tako da. Molit ću te, ako je moguće, ostali smo dužni gostu, jednu akapelu, onako nešto dobro, nešto kvalitetno, što god.
2: Akapelicu, a?
0: Tako je.
1: Može, može.
2: Hajde akapelicu jednu. Neki.
0: Ovo je najljepše, ovo je najljepše, ovo je najljepše ovako kad smo bez dogovora i oni koji nas prate. Ajde ovako, imamo uključenje pa ćemo nastaviti dalje. Taman dok se Bob dogovori sa bendom. Halo, dobro večer vam želim, dobrodošli kod nas u kafanu, tko nam se javlja? Halo, halo.
3: Dobro večer.
0: Dobro večer.
3: Dobro večer, Deni.
0: Zovete
3: veliki pozdrav.
0: Veliki pozdrav i vama. Odakle zovete, gospodine?
3: Zovem iz Dornbirna, iz Austrije.
0: Dornbirn, Österreich, tamo smo... Bili i mnogo je vesela ekipa i mnogo mi je drago da ste večeras onako uhvatili našu emisiju Kafansko veče. Kako vam izgleda ovo sa druge strane, tamo u Austriji?
3: Po, svaki put sve bolje i bolje. Nema se šta tu više komentar sad. Svaki put dokazujete da ste jednostavno najjača kafana.
0: Hvala od srca. Što kažete na naše goste večeras, Slađa i Bob?
3: Tu, Slađa i Bob, tu ne treba puno komentar sad, tu je... Tu se kvalitet vidi, tu se zna da su to dva savršena pjevača.
0: Hvala od srca. Neki pozdrav vama, dragim ljudima, ili neko pitanje još slobodno?
3: To nikoga, specijalno za to. Pozdrav za tebe, pozdrav za cijelu ekipu kafansku, pozdrav za sve goste u kafani, veliki pozdrav za pjevače.
1: Hvala puno i vama također.
0: Hvala od srca, veliki, veliki pozdrav ide za Dornbirn, za Austriju, uživajte i dalje uz Kafansko veče. I onako nešto od srca iz duše, kaže.
2: Evo jedna kapelica, ajde. Idemo, emol.
0: Za Rumu je bilo, nisam zaboravio, Ruma, a i za sve ostale naše gledalce večeras.

0: ti je bilo najlepše večeras?
1: Jel?
0: Ako se ja pitam, ovo ti je večeras bilo najlepše.
1: Jel?
0: Majke.
2: Za dušu.
1: Za dušu. Ovo je bila kapela za dušu.
0: Za dušu sam te zašio.
1: Za dušu sam te zašio.
2: Šta misliš ti ovako? Da li ljudi znaju još da uživaju u ovim godinama? Nekako evo kad gledamo...
1: S kojim godinama pričaš?
2: Ne, kažem, evo sad, pa, evo, 2026. Gledamo omladinu, šetaš, gledaš ulicom, nekako se gubi ljudskost, gubi se ljudi, svi postaju...
1: Gubi se ljudi, ali meni je drago što se negde muzika vratila u smislu da ljudi hoće da čuju tekst i da osete muziku.
2: Tako je.
1: Znači, neću sada pričam o nekim širokim temama. Ljudi stvarno prave sad i karijere na tuđe pesme, ali nema veze. Znači, bitno da se vraća neka dobra muzika, da je to posvećeno i da ljudi to osjećaju. Tako da, meni je drago što se sve nekako vraća u neku prošlo. Čini mi se po meni malo neko vreme nekog tog urbanog... rap style i da je uvek kafana, kafana i da se uvek kafana vraća na svoje i da se uvek kafana poštuje.
2: Upravo tako je. Dobro, i kvalitet će nekako da istraje. Mislim, glupo je reći, evo, vi ste mladi, ali ste mnogo...
0: A mnogo stari.
2: Ne, nego hoću ovo da kažem. Dočekali ste puno ljudi na estradu i otpratili neke koji su brzo otišli gore.
0: Pa ne, to sam htio reći.
2: Ali vi dalje trajete kvalitet, kažem da uvijek će da traje i to će da traje mnogo, mnogo godina. Zato i kažu kako pjesma koja je prije 30 godina bila hit, opet je sad hit. Zato što je kvalitetna bila tad, a i sad je samo malo prilagođena i u nekom novom tonu snimljena.
0: Bitno je samo šta od posla, od karijere želite i očekujete. Da li brzinu, ono što si malo pre rekao, instant, parice, da si, nazovimo, bitan i štampu i tako da kažem, što bi rekli stariji, da teramo modu, ili želiš od karijere da zapravo živiš muziku i da ono što najbolje znaš daješ ljudima i da u stvari to samo traje i traje i traje. Ako dođemo do toga da mislimo samo o finansijama i samo o džaku para na ramenima, tu se sve gubi. Opet se vraćamo na tu istu dušu.
2: Brzo dođe, brzo ode.
0: Da, dušu o kojoj pričaš, bez koje zaista. Ja ne mogu da zamislim da se uopšte, da muzika postoji, a da je to bez duše, bez emocije.
2: Nažalost postoji.
0: Da, ne, kažem, ja ne mogu da zamislim.
2: Znam, da, živite za to.
0: Da živiš prosto te daske sa ovim ljudima i to jednostavno mora da traje. Moj cilj, naš u stvari, nije žuta, ali može. Naš cilj je, kad kažem naš, mislim na gospodina Šarana i na celu našu priču zajedničku, je samo da stvaramo i da dajemo upravo to što najbolje radimo, da delimo, da stvaramo i da u onome što radimo uživamo.
2: Bravo.
0: E, samo je to poenta. Jer svaki moment, svaka svirka, nebitno sad da li je bila naporna, da li je put bio naporan, da li je, ne znam, možda čak nije bila, možda ni uspešna toliko, svi smo imali te momente, imamo ih svi. Sve to, samo da se sve to pretvori u ono što mi imamo tu ovde za ovim stolom, a to je ogromna ljubav između nas prvo, pa onda i na bini. Ljudi to osete i upravo zbog tih stvari to sve traje.
2: To sve traje i zbog toga će i trajati mnogo, mnogo godina. To i tekako. Nastavit ćemo dalje, ali imamo tamo nekoga s druge strane upornog i neko ko dugo vremena čeka na vezi. Ja vam želim dobroveče, dobrodošli kod nas. Zovete odakle? Halo?
3: Dobroveče, zovem iz Rume.
2: Pozdrav veliki za Rumu po drugi put večeras, što znači moramo doći malo kod vas u vaš grad tamo.
3: Naravno, očekujemo vas kod nas.
2: Super, uživate li večeras uz slađu i samo boba? Mislim da je ovo večeras pravo kafansko večer u kojem i vi onako prosto osjetite tu dušu i emociju kroz kameru.
3: Naravno da uživam, naravno.
2: Je li može neka pjesma za vas? Neki pozdrav?

0: Pa, pozdrav za sve u studiju, možda po nekom vašem izboru.
1: O, baš ste ljubazni.
2: Uvek može, uvek može sve, uvek može sve i veliki pozdrav za vas.
1: Za Rumu,
2: Da.
1: Po drugi put.
3: Jel možemo i vas čuti u nekoj akapeli?
2: Kako da ne?
3: Ako je moguće, mislim da je to i publika željna, onako akapela i slađa Allegro večeras. Šta mislite o tome, a? Jel to to? Pa to je kafana, to je kafansko veče. To i želimo. To onako baš uživate u pravoj emociji večeras. Idemo!

0: Hvala najljepše.
1: Uživanje večeras u našoj kafani, onako za dušu i za vas koji znate šta je muzika i šta je kafansko veče. Mi imamo još malo vremena do samog kraja našeg druženja. Nije ostalo još puno, ali u svakom slučaju iskreno ću se nadati da je ovo prvi put, ali da ćete doći ponovno.
0: Misliš, nije, ne i posljednji?
1: Sigurno.
0: Da, ali nema da nas prekidaš još, boli.
1: Neću.
0: Znaš kako
1: neću,
0: smo,
1: neću.
0: Ima, kakve smo planove imali.
1: Daj sviraj odmah dalje, da se ne predomisle.
0: Znaš kakve smo planove imali, pre šta smo sve isplanirali.
1: Da mene pitate, ja ovako mogu, da mene pitate ovako, možemo čitavu
0: noć. Ja mogu, ja nigde ne žurim.
1: Mogu je lijepo.
0: Ja ide večera za Tuzlu i ne žurim nigde.
1: A nije daleko, nije daleko. Super.
0: Lagan, čeka me hamburger na raskrsnici.
1: Jel sigurno?
0: Majke mi.
1: Dajte jedan veliki aplauz i za hamburger večeras.
0: Jeste, moj drug Pele, čeka me. Već, rekla sam, doći ću sa snimanja, čeka me na raskrsnici. Znači, hamburger da bude topao, ne vruć, ne ladan i jedna kola ledena.
1: I da, da, bravo. Ma, bravo.
0: Obećam mi, obećam.
1: Kako se bližimo samom kraju našeg druženja večeras, ali samom kraju početnog našeg druženja.

0: druženja večeras, da se ispravim, da ovaj me napadnu večeras. Mi ćemo dalje svirati i pjevati, dragi moji kafanci. Ovo će sigurno biti emisija koja će ući u ono mnogo puta gledano, ne samo večeras, ne samo sutra, nego zaista i u godinama koje slijede. Zbog toga, drago mi je da je večeras u našoj emisiji po prvi put naša draga Slađa i naravno Bob koji prosipa dušu, kako to kaže Muharrem Serbezovski, kaže dođi u kafanu, prospi dušu ili nemoj dolaziti.
1: Da, jeste. Baš.
0: Tako?
2: Bravo.
0: Yes. Pa prosipamo dušu i dalje. Slađa Allegro, samo Bob i kafansko veče. Idemo! Ajde! Bravo!

0: Danke, danke, danke, danke. Merci, merci, merci. Ako ovo večeras nije bilo kafansko veče, onda ne znam što je bilo. Dragi moji kafanci, da li ste uživali u kafani večeras?
1: Bravo, gledaj!
2: Upravo.
1: Bravo, gledaj. Upravo. Se gleda pravo.
0: Ali moram vas pitati, da li ste uživali ono od srca?
2: Od srca meni nikad nije lepše bilo od ovih svih puta. Što...
1: Normalno, kad je bio 100 puta. Zato... Jedno mora da bude
0: dobro. Kako to ja si rekao? Jel da? I prošli put si rekao da ti je bilo najljepše.
1: A laže, laže.
2: Ima malo...
0: Sad je malo razlike.
2: Malo razlike. Nije,
0: dobro.
2: Nije isto.
1: Nije isto.
2: Ipak nije isto.
1: Odlično je bilo i žao nam ovaj... Ajde.
0: Neće. Sačekat ću vas.
2: Što vam je žao? Ne bi što žao.
0: Što je kraj?
1: Jeste bre, što
2: vam je žao?
1: Što mora da idemo.
2: A to?
1: Da, mogli smo još sedeti.
2: Pa dobro, možemo mi da sedimo i kad se ugase kamere malo. Hoćemo malo.
0: Hoćemo. Ono što ću reći jeste da... Mislim da ono što sam ponovio na početku...
1: Rekao da ide kući.
0: Da ide kući. A on je bez dnevnice već par noći, tako da on može da ide. Slobodno ide kući. Neće biti ni večeras, ali nema veze. Ono što sam rekao na početku, to ću reći i sada, zbog toga vas ljudi vole, iskreno, zato što ste, ja bih tako rekao, mnogo velika zvijezda, ali toliko ste prizemni da ljudi jednostavno osjete vas kao da ste njihov rod. Evo, ja sam večeras, evo, prvi put smo zajedno, prvi put ste kod nas u emisiji, u kafani, ali zaista... Kao da ste 100. put tu.
1: Pa, hvala ti na lepo.

0: Hvala vam na to.
1: Hvala ti na lepim rečima. Ja sam
0: zbog toga vas ljudi i vole, ali zaista. Je, je tako.
1: Mislila sam prvo da pričaš o meni i Bobanu, pa onda sam shvatila da si mi persirao. I dobro, jasno je. Godine su čudo.
0: Ne, zato što ste prvi put. Samo ispoštovanje zbog toga.
1: Ne smatram da te ispravim. Mislim, ne smatram uopšte sebe ništa važnijom ni bitnijom od bilo koga koja je večeras ovdje u prostoriji.
0: Primijete to ljudi.
1: Bilo da je gost, konobar ili muzičar. Tako da ovo je samo posao koji svaki drugi, samo još lepši. Još lepši jer stvarno živjeti muziku svaki dan je nešto što je stvarno privilegija. I još plus da to sve ima smisla, onda je to za 10.
0: Još plus da ljudi uživaju kao nikada.
1: Još plus i plus i plus.
0: I to je to. Bravo.
2: Plus, plus, plus.
1: I hvala divnim tvojim gostima. Hvala divnim tvojim gostima što su ovako stvarno večeras bili veseli, ali ne na ono 3-4 sad, nego stvarno je bilo.
0: Iskreni su ljudi, iskreni su ljudi. Pustili su i suzu, dali su emociju, dali su sebe u ovoj našoj večerašnjoj emisiji. Zbog toga ja govorim koliko su bitni pjevači u emisiji, toliko su i gosti.
1: Jeste.
0: Jer jednostavno, vi možete doći bilo kako, da li to bilo privatno veselje, da li bilo svadba, klub ili nešto, i date sebe 1000%. Ako publika nije...
1: Ne, ne, je, upravo si, da, stvarno. I budu dani kada... Prosto što kažu neštima. Ne poklopi se. I vi cijelo to veče, dan, svejedno dajete sve od sebe, dajete maksimum, ali prosto dođu ti dani. Kod nas, zaista moram da priznam, najiskrenije su stvarno mnogo, mnogo, mnogo retki. I drago mi je zbog toga. Ali opet kažem, publiku, ljude koji vas slušaju i gledaju, možete ono prevariti jednom, dva put, tri put. Ali već oni zaista osete kada to radite stvarno iz ljubavi, a ne zato što ste primorani ili ste već četvrti put.
0: E, to je to! Bravo!
1: Stvarno kažu, opet ovaj daš.
0: Opet i opet.
1: Opet ovaj daš, da.
0: Zbog toga ti veliko hvala što sam večeras tu. Evo kažem, pravo kafansko veče i kako su ljudi navikli od nas, na kraju da ih počastimo sa nečim lijepima, to je onako dobre pjesme i iskreno se nadam da ćemo se vidjeti i da ćemo se družiti ovako za kafanskim stolom, za ovim kariranim stoljacima, kad god želite, kad god želite, kad god imate vremena, tu smo, ali hvala vam puno.
1: Hvala i vama, hvala i vama na gostoprimstvu i na stvarno divnoj energiji i od momenta od ulaska na vrata i momcima iza kamera.
0: Inače, prije aplauza za vas, ja ću reći i to volim da kažem, ugostimo orkestre, ugostimo ljude koji sviraju i uvijek pitam kakvi su ljudi bili, da li ste uživali, da li je to okej, ali evo moram vas pitati, evo vaš je bend, da li ste zadovoljeni, da li su bili na visini zadatka, vi slušate češće, pa zato pitam.
1: Jesu, ja nisam neko ko se nešto trudi da to sve što se radi bude bez greške i savršeno, jer savršeno ne postoji definitivno.
0: Aj, ne valja.
1: Bitnije mi je da je ovdje dobar provod i da sve protekne kako treba i da ono što se kaže, došli smo da izabavimo i vas i cure i momke i ljude iza kamere i naravno publiku i mislim da smo u tome uspeli. A sada da li je ovo malo brže ili malo sporije,
0: ljudi su uživali.
1: Ne, to su stvari koje, ja ne znam, ja to nikad ne bih ni popravljala, ni ispravljala, nego prosto trenutak je trenutak i to je ono što je najvažnije.
0: U trenutku večerašnjem bili su dobri, je li tako?
3: Nećemo im ništa zameriti, nećemo ih menjati, nećemo ih ispravljati, znači takvi su, kakvi su.
1: Naši su.
3: Naši su, ne možemo da ih menjamo.
1: Ja želim samo da se zahvalim momcima koji nisu standardni deo, da kažem, ove moje postave. Da se zahvalim Stivu koji je bez obzira što je bio zdravstveno malo sprečen ovih dana da nam se pridruži, ali je večeras bio na visini zadatka. Joco, molim te ustani, mislim.
0: Joco, bravo!
1: Najmlađi je, ali je najslađi.
0: A skroman je, pa zato neće puno zističe, nema šta.
1: A ovi u vama su moji.
0: Bravo, bravo!
1: Ivan za klavijaturom.
0: Bravo.
1: Dekara, Eki i gospodin izvršni.
0: Izvršni direktor, producent.
1: Yes.
0: Saran, jedan veliki aplauz, molim vas. Ali na samom kraju, zašto je ovo kafansko veče takvo kako je?

0: ne valjam kako ide na znaš i kod.
1: Dobro. Da, evo, više željo da može. Naravno, bit će novi pjesama sa novog albuma od braće Vidović u večerasnoj emisiji. Idemo još na jedno uključenje. Halo, dobro večer.
2: Dobro večer.
1: Dobro večer i vama.
2: Kako je?
1: Hvala na pitanju. Je li to možda Ozren Gora?
2: Pa kažu da je.
1: A da nije neko ispod Ozren Gore?
2: Ne znam, mora biti. Okreće se, prevrće se, svakako veliš, jel?
1: A Zorice, znaš kako, Baruša se voli šalit, pa kad kažem...
2: Ba, znam ja, da, ba, pa neka malo, treba šalit.
1: Pa ja sam naučio nekako da budem uvijek gore, gore nam je studio od radija, pa sam naučio da budem gora, evo naša Zorica bude dole.
2: Dobro.
1: Zorice, da pozdravimo.
2: Aj, tako. Pozdravljam ja svoje ukućane, pozdrav za tebe, za pjevače, za svirače, za Ružu. I pozdravljamo vi sve što se pozdravljamo, i Gađinu, i Rajku, i Blagoja u Sloveniji, i pozdrav za Radu iz Doboja. A eto, nek on pjesmu izabere u koju hoće.
1: Sve su dobre, jel da, Zorice?
2: Tako je. Živio govornik do 105, pa opet.
1: Hvala, govornice. Hvala na pozivu. Lijepi pozdrav iz Zemlje i Valentino za našu Ozrenku Zoricu. Od mene, od braće Vidović, od naših, naravno, Marija i Perice Opačka. Primit ćemo još jedan poziv, pa bi ja da zapjevamo. Halo, dobro večer.
3: Dobro večer, Marica.
1: Dobro večer.
3: Gazna je Dunja Ljupljanca, Derventa.
1: Pozdrav, Derventi.
3: Veliki pozdrav za tebe i tvoju porodicu.
1: Hvala.
3: Pozdravljam na najbolje pjevače, braću Vidovića, Željku i Stjepana, Pericu i Marija, svirače. Pozdravljam na gore u Doboj sve moje prijateljice koji se družimo.
1: Dobro.
3: Sad pozdravljam Anu Čitak u Dugom selu i njenu porodicu.
1: Dobro.
3: Pozdrav za Vinka Mikirevića, Marinka Mikirevića u Svitarskoj.
1: Dobro.
3: Pozdrav za Miroslava Mikirevića u Mihenu. Jedan veliki pozdrav za Sretka Jankovića i njegovu suprugu Mirjanu, Mirka Veselinovića, moga komšiju i sve
1: dobro.
3: Moje prijatelje i moje lovce koje sutra lovimo rano ujutro divlje svinje, a pjesmu koju god zapjevaju svaka dobra, živi, zdravi, bili 100 godina.
1: Hvala na pozivu, hvala na pozdravima. Željko, danas sam u toku dana na stotine poruka i poziva primio. Ljudi već danima znaju da će braća Bidović večeras biti gosti u emisiji Izvorno sjelo. Naravno, pozdravi iz Hamburga, recimo od Ante i P. Zubak i mnogi drugi. Nećemo sad moći sve nabrojiti, ali evo, imamo do kraja emisije dosta toga, pa ćemo evo nekoga i pomenuti, naravno.
4: Da pozdravljamo.
1: Nećemo sad pozdravljati, nego kažem samo koliko je odjek bio kad je objavljeno da će braća Vidović večeras da budu u emisiji.
4: Pa evo, ja nisam baš toliko ni pratio to, ali hvala.
1: Zato ja i Stjepan, tvoj buraz.
4: Ja sam,
1: mi imamo ljepšu polovinu koja i tekako snima sve živo. Poštovani gledatelji, ovu emisiju gledate ovako uživo iz Zemlje Valentino od 20 do 22 sata. Reprizu ove emisije možete gledati u nedjelju od 12 do 2. Možete nas pratiti na Valentino Etno kanalu, YouTube kanalu, ali i mnogim, mnogim drugim društvenim mrežama. Braća Vidović u emisiji Izvorno sjelo za vas sa naredne dvije pjesme. Uživajte.
4: Može.

0: ali u svakom slučaju trudit ćemo se da budemo zajedno, jer zajedno smo jači. Svakog petka od 20 do 22 sata izvorno Sijelo na Valentino televiziji. Naravno, malo prije sam iz režije dobio poruku da vi zovete uporno, da su linije zakrečene, između ostaloga čućemo kasnije i kralja izvorne pjesme Marka Begić, naravno da on ovo gleda, prati i uživa uz braću, baš kao što je i on uživo sa svojim Ilijom, jel da Stjepane?
1: Tako je, tako je, tako je, Bariša. Pozdrav veliki za našeg legendu Marka Begića i njegov obitelj.
0: Čućemo ga u toku emisije. Idemo na jedno uključenje. Halo, dobro večer.
2: Dobro večer, jel se čujemo?
0: Čujemo se, svakako.
2: Da se prvo odmah dogovorimo ko će kome plati piće za ovo čekanje. Ja tebi, Baruš, jel ti meni?
0: Može, ne bježim nikad. Nije beg Cicija, a da nije Cicija ne bi bio beg.
2: E, super, ništa, onda se vidimo se uskoro u krčmi. Jedan veliki pozdrav od Fitmije za četiri momka bez konaka. Da se živi i zdravi. Pjesmu su mi već otpjevali, evo sad je bila nek...
0: Morat ćemo sutra,
2: kažu da ne valjam.
0: Morat ćemo sutra reprizu napraviti Fitmija.
2: Pa trebalo bi.
0: još nešto, ako smijem ja sad da uskočim ovako polako, ali sigurno ako ne prije, onda posle Božića se priprema i ti polako za ovu emisiju.
2: Ništa, dogovorit ćemo se, živ bio, pa...
0: Dobro.
2: Dogovorit ćemo se. Uglavnom, jedan pozdrav za vas sve, za moje roditelje u Modrići, pa vidimo se uskoro.
0: Ako Bože zdravlja, hvala Fitmija, živ i zdrav nam bio. Idemo odmah na naredno uključenje. Halo, dobro večer.
3: Dobro večer, Baruša.
0: Dobro večer, dobro, kako ste vi?
3: Borko je, Odren Gora.
0: Aha, dobro. Slušamo. Halo?
3: Halo.
0: Slušamo, pažljivo.
3: Borko je pošto Odren Gora, stelo te kod da poznaš ti to, Baruša.
0: Dobro.
3: Pozdrav za tebe, za ekipu, te braću Vidoviće. Pozdrav za Zorcu gore na Odrenu, njenu komšinicu Mladenku. A
0: dobro.
3: Bili mogli zapjevati onu od pjesmu Čaruga?
0: Kako reče, ja nisam dobro čuo. Je.
3: Ono Čaruga.
0: Da, dobro. Pa evo, ako oni...
1: Biće.
3: Ajde, želja, ne zapjevaj.
0: Veliko hvala na javljanju, lijepi pozdrav. Ja ću samo da napomenem, poštovani prijatelji, naravno, čućemo mi kasnije tokom emisije gdje sve braća Vidović pjevaju i do Božića i posle Božića. Međutim, evo ovako da se pozdravimo i zahvalimo naše Gđilasa i Mačka, Bistri izvor, koji su 14. novembra u Gettingenu, Hanoveriše strase, broj 199, a to vam je Garten Verein am Rotenberg, znači Garten Verein am Rotenberg u Gettingenu, 14. novembra, Bistri izvor. Također, Bistri izvor su i 15. novembra, to svakako naš Stjepan zna, jer on je tamo već nastupao par puta, a to je u Heilbronu. U Heilbronu, po prvi puta Bistri izvor će pjevati u Heilbronu, Heilbrona štrase 51. Naravno, tu su i brojevi telefona za više informacija, a to ćemo tokom emisije ponoviti još koji puta sa naše Bistre izvornjake. Idemo ponovo na jedno uključenje. Halo, dobro večer.
4: Dobro večer, Bareša.
0: Dobro večer, Ljubljana.
4: Kak ste, Bareša?
0: Hvala na pitanju. Kako ću biti bona sa ovakim ljepotanima?
4: O, svaka čast, na izviru svaka čast.
0: Da, dobro.
4: Evo, pozdrav za tebe, za cirače, za pjevače, pozdrav za Josipe, za Stjepana, moj komšiju u Ljubljani ovdje. Pozdrav ide za moju obitelj, za moje kćeri Zeto i za mog Nikolaja, unuka. Pozdrav za sve Drlje i Kalkiće, za Katu, Ezgetu i Peru. Pozdrav za Kanadu, za Šljivće, Barbara i Stjepana. Pozdrav ide još u Pulu, za Ljubicu, Brzačkinu i Boru, svima.

0: njih, slušala i pjevala s njima iz Njemačke Friedrichshafen.
1: Dobro, imamo još puno želja za tom pjesmom, pa bit će u toku emisije, evo.
0: Živli.
1: Hvala vam i uživajte u toj prekrasnoj banji. Naravno, uz tako sličnu pjesmu o majci ili nema brata dok ne rodi majka, pozdravi također idu u jednom, kaže, velikom čovjeku Petru Šokčeviću od prijatelja Tajčija iz zemlje Valentinu. Evo, ako Petar gleda ovu emisiju, onda je primio ove pozdrave, valjda će i uzvratiti mome kolegi Tajčiju. Idemo na naredno uključenje. Halo, dobroveče.
2: Halo, dobroveče.
1: Dobroveče i vama, kako ste vi?
2: Kume Varuša, želim još jedan put dobroveče i prije svega pozdrave.
1: Dobro.
2: Gdje tebi, pa naravno onda tvojim gostima, mojim dragim prijateljima, krenut ću prvo prije svega od Perice, jer njega sam prvo upoznao. Pa onda od Željke, Stepana i Marija, znači puno ih pozdravljam. Pozdravljam naravno sve one koji gledaju ovu emisiju i sve ljude dobre volje. Ali ja ću naravno opet morati da izdvojim, ali sad posebno moram i da se zahvalim našem dragom legendi izvorne muzike, mom dragom prijatelju Marku Begiću na tako lijepim pozdravima.
1: Da.
2: Pa eto, pa želim da uzvratim, da pozdravim ja njega, naravno njegovu familiju, koji me uvijek tako lijepo dočekaju kad dođem tamo u Zagreb. I naravno da pozdravim svoju familiju u rodnoj Koprivni, pa onda sestre Zetove u Švicarskoj. I eto, tako sve ljude, dobre volje, još jednom kažem, i sve one koji gledaju ovu emisiju.
1: Kume Zorane, iznimno mi je drago da si nas uspio dobiti, da si se javio, da si pozdravio našega Marka Begić, da si pozdravio naše Vidoviće, Pericu, Marija, mene osobno. A ja, evo, uzvraćam pozdrave u ime nas svih ovdje na ovoj pozornici za tebe, tvoju suprugu, tvoje roditelje, Seke i naravno sve tvoje prijatelje, Kume Zorane. Živio nam. Idemo na naredno uključenje putem Vajbera ili Vibera. Halo, dobroveče.
3: Dobroveče, moj kolega Variša.
1: O, dobroveče, prijatelju.
3: Mirco i Stjepan Polja. Ja se samo bavim nekim drugim poslom, dakle, sportski komentator, voditelj sportskih manifestacija i tako dalje, ali tu smo, dakle, slični u tome. Pozdravljam vas, dakle, vas kao jednog od najboljih voditelja u OTV Valentino. Zatim, braću Vidović, zaista jedna dobra ekipa koja vredi večeras je preslušati, a inače to su već momci koji su ušli u tradiciju. Dakle, pozdravljam vas sve slušalce OTV Valentina širom domovine Bosne i Hercegovine, širom planete ove i vas još jedan put želim vam svaku sreću. Lijepo zdravlje i dug život i da vas Bog čuva sve po redu. Bališa, živio i čujemo se u nedjelju na jednoj drugoj emisiji.
1: Svakako živi izravno bio pozdrav Stjepan Polju, pozdrav Gračanici, pozdrav od Gračanice do Doboja, svim onim našim mjestima koje uživaju uz program radio i televizije Valentino. Idemo, čini mi se, još na jedno uključenje. Halo, dobroveče. Halo, dobroveče.
4: Dobro večer, gospodin Baruša.
1: Dobro večer, čini mi se da nam to mogao bi biti gazda Pero.
4: Tako je, svaka čast za ovo se zasluži, barem pića, ako ne može na moj račun, na svoj slobodno, gospodin Baruša.
1: Dobro, pa ništa, popićemo mi. Popiću ja, evo, na Stjepanov račun.
4: A možda.
1: Vjeruj mi, Pero, danas me je cijeli dan častio. Te na ručak u Orion, te posle... Ma ne, neću da se hvalim puno, ali šta ja mogu, evo.
4: Ima se, može se, onda Baruša je sigurno
1: tako
4: bilo.
1: Tako je, gazda Pero, tako je.
4: On će vjerojatno i večeras i sutra večer nešto da zarade, pa dobro, neka i bio red da počasne.
1: E, dogovorili smo se sutra na večer, Pero.
4: Da.
1: Dogovorili smo se sutra na večer, dijelimo samo ja i Perica što zarade. A njih trojica, kud koji?
4: Tako je.
1: Dobro.
4: Evo tako, meni je, prije svega pozdravit ću vas, Baruša, kao velikog voditelja našega.
1: Hvala.
4: Naše cijenjene kuće OTV, Valentino. Pozdravit ću braću Vidoviću, Željka i Stjepana, normalno i kao njihove glavne svirače, Marija i mog imenja Kapericu.
1: Dobro.
4: Pozdravit ću cjelokupnu ekipu tamo u OTV.

0: Svaka čast, Ivane. Valjda ćemo i mi doživiti da Ivan jednom gostuje u ovoj emisiji.
1: Valjda.
0: Odakle Ivan zove?
1: Iz Ruštice.
0: Aha, dobro.
1: Slavonskog Broda.
0: Dobro, znamo, znamo Slavonski Brod. Dobro. Ima li još koga Ivan da pozdravi?
1: Može pjesma Oštar Gio, Nemirna mi duša.
0: Bila je ta pjesma, Ivane? A nije bila. Dobro?
1: Nije.
0: Dobro, Ivane, dobro. Potrudit ćemo se da ispoštujemo od našeg gledatelja Ivana, naravno. Hvala Ivane na pozivu, pozdrav tebi, tvojim roditeljima. Idemo odmah na naredno uključenje. Halo, dobroveče.
2: Baruša.
0: Molim.
2: Ovde Ognjen Jelanjske.
0: Dobro.
2: Želeo bi da pozdravim babu Milenu, komšinicu Živanu, Bagija i eto.
0: Eto. I nas ovdje, jel da?
2: A sve tu, braću Vidovće, da ste mi živi i zdravi. I ako bi mogla kasnije pjesma, gledam žutu sliku.
0: Gledam žutu sliku. Dobro, ako stignemo, biće, ako Bog da. Hvala na pozivu, hvala na pozdravima. Halo, dobro večer, idemo na Viber ponovo, jel?
3: Halo,
0: halo,
3: dobro večer.
0: Dobro večer.
3: Pri telefonu Ilija Popo.
0: A Ilija Popo, dobro.
3: Jes, nisam preko Vibera, preko fiksovog sam telefona.
0: Ma dobro, nema veze, Ilija.
3: Pozdravio bi ovako Ređu koja me uključila.
0: Dobro.
3: Pozdravio bi braću Vidović, ovako imenima ću i reći Želju, Peru, Stjepana i Marija.
0: Dobro.
3: Pozdravio bi svoje mile i najmilije, svi koji se javljaju u tvoje emisije i svi koji slušaju tvoje emisije.
0: Dobro, Ilija, veliko hvala.
3: Molim lijepo.
0: Živi i zdrav nam bio, pozdrav za našeg Ilija Popu. Ja ću još jednom napomenuti samo da nam Bistri izvor pjevaju 14. 11. u Gettingenu. Hanoveriše strase 199, pa eto prigode da uživate u dobroj pjesmi u Gettingenu i okolini sa Bistrim izvorima. Također Bistri izvor su po prvi puta u Heilbronu, a to je 15. 11. Znači, petak u Gettingenu, subota u Heidelbronu, Bistri izvor po prvi puta, Heilbron Strasse, Heilbron West Strasse 51. Pa eto, prigode da uživate uz naše drage kolege i prijatelje našega Đilasa i Mačka i naravno one koji njih prate kroz njihovu pjesmu. Idemo, čini mi se, još na jedno uključenje. Halo, dobro večer. Halo. Halo, halo. Dobro večer. Moje glasne žice nisu kao u Željke i u Stjepana, ne bojte da mi se izmanu. Halo. Dobro večer, Mario.
4: Halo, dobro večer.
0: Pa dobro večer, Mario, izgleda nisi večeru, a ko ja i Stjepan, pa te nema nigdje.
4: Ja, poštovanje, jeste dobro?
0: Dobro smo, hvala na pitanju.
4: Pozdrav vama, Bariša, i vašoj ekipi, mojim prijateljima, velikim braći Vidovići.
0: Dobro.
4: Sviračima, Perici i Mariju. I svima u vašoj kući tamo.
0: Dobro.
4: OTV Valentino.
0: Veliko hvala. Evo što drugo reći.
4: Pozdravljam ovako svoje roditelje.
0: Dobro.
4: Vukanovićima, pozdravljam svoju braću, sestre, zetove, nevjeste i sve koji me poznaju.
0: Dobro.
4: Pozdravljam svog susjeda ovdje, Zrinka Babića u Njemačkoj.
0: Aha, dobro.
4: I sve ljude koji me poznaju. Pozdravi, hvala.
0: Evo, Željko upućuje pozdrave za našega Marija. Veliko hvala na javljanju.
4: Hvala.
0: Dobro, živio nam.
4: Hvala.
0: Živio, Mario. Željko, evo, još ćemo mi kasnije ponoviti sva gostovanja koje je braća Vidović.
5: Da pozdravimo, šta?
0: Nećemo pozdravljati, kak' i to. Nego ćemo ponoviti sva gostovanja od braće Vidović. Međutim, jedno od tih gostovanja je naredne godine, 2. januara, u onoj prekrasnoj dvorani Žungla u Doboju, a sa kolegama Bistrim izvorima.
5: Biće lijepo, naravno.
0: Pa trebalo bi da bude lijepo puno, jel? Pogotovo kad dođe Mario i Perca. Oni zapale Doboj, jel? Dobro, evo, naš Željo je zaista večeras posebno

dolazim da se poklonim ispred lica tvog i tvoje hriposti. Vraćam se da te zamolim da blagosloviš mi pute za kraj, jer pobjede i porazi bez tebe na isto svode se. Ako nas

0: Sevdalinka u srcu.
1: Pjesmama koje govore o našoj Bosni, zato te ljudi i zovu, što si toliko, da kažem, dao sebe, dao puno emocije svakoj pjesmi.
2: Pa znaš kako, ti si dio toga, naravno, znam da družili smo se dok smo bili još amateri.
1: Da.
2: Pa to je posao, moraš puno da voliš. Znaš, to moraš da voliš da bi mogao emociju da izneseš i u priči, u pjesmi. Pjesma, naravno, svaka pjesma ima svoju priču, ima svoju sliku, naravno, to su ljubavne, životne priče koje su ispričane. Pogotovo sa Dolinke, to su, već sam o tome i govorio, da su to istinite priče.
1: Tako, znači, najiskrenija pjesma je upravo sa Dolinka.
2: Istinite priče koje su pretočene u pjesmu. I ja to, rekao sam ti, znači, to da bi radio moraš puno da voliš, a kad nešto voliš, onda rezultat mora biti valjan.
1: Tako je. Reci mi, ko je zaslužan za sve ovo što si ti do sad radio? Jesi imao nekog uzora, jesi imao nekog ko te bukvalno bodrio, ko te ponukao da se uopšte baviš muzikom?
2: Da ti kažem, ima neke stvari koje su predodređene nekom višom silom. Ja sam sasvim nešto drugo po zanimanju, u školu sam išao neku drugu, ali eto, sudbinske stvari su se izdogađale, tako da sam ja, znači, na estradi nikog posebnog nisam imao da sam Bog dom imao.
1: Da ti bude uzor?
2: Uzore sam imao, naravno, svu sreću.
1: Kao i svi pjevači, naravno.
2: Na moju sreću imao sam kvalitete i dobre uzore, za razliku od ovih novih generacija koji imaju neke druge uzore. Ja sam za uzore imao dobre ljude, dobre pjevače, tako da sam imao tu, recimo, jednu prednost da učim te pjesme.
1: Čast da učiš.
2: Ja učim te pjesme, naravno, i da ih sad na svoj najljepši način interpretiram. A nisam imao neke posebne, neki posebni vjetar u leđa. Rekao sam ti to.
1: Je li neko se možda bavio muzikom u tvom?
2: Ne. Osim mojih rođaka koji smo zajedno počeli da sviramo, moj folk band Kondor, niko od naše familije nije u muzici, nema taj afinitet.
1: Interesantno.
2: Zanimljivo, ali eto, ja sam se nekako to provukao i hvala Bogu, dobro je sve.
1: A možda djeca? Da li će oni da nastave?
2: Nemaju djeca, a te ni afinitete, ni jedno ni drugo. Oni imaju neke druge svoje životne želje i hvala Bogu da je tako.
1: Dobro, ali nikad se ne zna. Što kaže, nikad nije kasno.
2: Nikad nije kasno, ali nisam ja tu primijetio neki posebni afinitet u njima za muziku. Rekao sam ti malo prije, to da bi radio moraš prvo da voliš, to je nešto što dođu ljudi u svakom poslu, pa i u ovome, u neka razočarenja,
1: dođe i do zasićenja,
2: ali kad voliš, onda to se prekoračiš.
1: I kad čuješ ovako zvuk naših vrsnih muzičara.
2: I onda kreniš dalje i tako. Hvala Bogu, sve je dobro i eto, tu sam, gdje sam i zadovoljan sam.
1: Da. Odabir naš Hajrudin Hazre Udvinčić. Hazre, izvolim.

0: tog svog.
1: Narod bez kulture nestaje.
0: Tako je.
1: Onaj, ima jedna stvar koju još ti kažem da onaj, možda kažem ti ima ga, ali možda bi trebalo još da se više onaj
0: možda kroz TV emisije, kroz evo pa, znamo da postoje
1: prosto da bude malo više ovoga, ako se može dozvoliti. To je, ne mora to biti sad nešto bombastično, znaš, da se to nešto ne, nego ali, napraviti nekakav sklad gdje se može napraviti onaj tako te emisije da budu, da ne budu samo, znaš, no, tamo negdje u 2-3 posle pola noći, da ne bude, ne znam,
0: kada
1: neka,
0: niko ne sluša, naravno.
1: I tako to, ali
0: i
1: eto, ja
0: samo, da, na takav način ćemo da sačuvamo Sevdalinku od zaborava.
1: Ja, i nisam samo ja, nego ja ovako s kolegama kad se družim često na nastupima, znaš, i kako mi to fino zapjevamo, ja, to bude baš ono
0: i
1: pravo.
0: I vjerujem da pjevate i to poslije fešte kad se ostane onako.
1: Znaš, znaš ovu, ti znaš ovu.
0: Naravno,
1: znaš,
0: naravno.
1: Ovaj, i tako bude, baš mi bude lijepo, znaš, onaj, mi koji pjevamo to.
0: Naravno, ovaj, sad je nam ako ništa lakše da mnoge te pjesme koje smo nekada morali da tražimo po nekim sveskama, pjesmaricama starijih kolega ili nekih naših najbližih koji su pjevali ove Sevdalinku. Sada mi je sve dostupno da nam se brzo ovaj, da se brzo nađe tekst, da jednostavno čak
1: pa
0: i kad
1: ja,
0: smo na
1: je,
0: svijetci.
1: To je jedan od tih olakšavajućih okolnosti. Ja, da se onaj, ali mada to ovaj, nije dobro zato što se onda na to oslanjaš i to ti postane obaveza. Ja to izbjegavam.
0: Naravno, onaj, izvini, molim te, moram da ti kažem da sam primijetila da jako mnogo Sevdalinki poznaješ i mnogo ih znaš onako na pamet,
1: pa
0: bez
1: ja,
0: gledanja
1: zato
0: u tekst.
1: Pjevam, znaš, onaj, dogodi se, ovako zaboravi se, znaš, onaj, mi, mada mi u živom pjevanju ovaj, znamo ovaj, tako...
0: Malo nešto
1: skratim,
0: izmijeniti ili tako, ili
1: znaš,
0: skratiti,
1: strofu,
0: naravno.
1: Znaš, ne zato što... Ovoga,
0: sve od
1: što,
0: momenta što, zavisi.
1: Ne zato što želim da ukradem strofu, nego da mi dopijam još jednu, ali nemam vremena.
0: Tako, znaš, tako, znam.
1: Ide strofa, refren, kako da upijam što više pjesama, tako da onaj...
0: Mada se Sevdalinka gubi kada se jedna strofa
1: zato što,
0: ukine.
1: Zato što priču, ovaj...
0: To je jedna priča,
1: je, ako za,
0: tako
1: znaš,
0: je, cjelovita.
1: Nisi završio ovoga priča.
0: Tako
1: je. Ali onaj, i znam, strašno znam puno pjesama. A ovdje ti kažem za ovo, ovaj, ja primjećujem to kod koji moje kolega mlađih, ovoga, on bez toga ne može pjevat.
0: I meni se to ne sviđa, ali nismo mi tu da sudimo.
1: On jednostavno mora, ako ne traži tekst, onda se ogleda.
0: Tako je, pa dobro, sve
1: ja
0: smo, kao što
1: šalim,
0: smo malo prije pomenuli,
1: ja
0: to je ovo moderno doba,
1: onaj,
0: ali mi smo ipak generacija.
1: Ali vidi, Sabina, da ti kažem, onaj, prirodnost je najveća vrijednost.
0: Tako
1: znači,
0: je, tako je.
1: Ovoga, te make-up, znaš, ono, kamuflaže.
0: Tako je.
1: Original, to sam, što sam i to
0: kad si najbolji pomenuo reč prirodnost, ja sam se zaista potrudila, odnosno rekla sam, obećala sam mojim čelnicima ove divne kuće obiteljske televizije Valentino, da ću gledati da ove emisije budu baš prirodne. Evo, mi smo zaista prirodno pričali, bez ikakve pripreme, bez ikakvih pripremljenih pitanja, da to bude spontano. Voljela bih čak da je i naš orkestar pod rukovodstvom našeg džihada, Džihe Polića,
1: pa ja sam očekivao da će oni biti tu da je malo pomoglo, znaš, ovako
0: dobro, pa pravit ćemo.
1: Znaš, dobacivanjima, mislim, znači ovako znamo fino družiti.
0: Da, napravit ćemo mi sebi i tako, da malo i njih uključimo.
1: Pa ja sam, jer, sad, ali eto, nema veze, za,
0: nema veze
1: put,
0: za ovaj put.
1: Ovaj put ne bude ovako.
0: Tako je, tako je. Hazre, reci mi, molim te, da li si uopšte u životu imao priliku da Sevdalinku otpjevaš na nekom, da kažem, prostoru koji je kao, na primjer, što je Turska, da njima predočiš.
1: Kako da ne?
0: Van baš Bosne, me zanima. Van Bosne i Hercegovine, konkretno
1: pa ja,
0: u Turskoj.
1: Pa malo prije sam ti ovaj, htio reći, pa eto, zaboravio sam. Ja koristim priliku da pjevam se daljniku gdje god mogu. Vjerujem, ja sam čovjek sa terena, ja puno hodam, ovaj, puno pjevam, ovaj, ja to znam reći, od Vardara pa do Triglava.
0: Triglava, tako je.
1: Svukud sam i po Srbiji, Makedoniji, Hrvatskoj, Sloveniji, svukud. I onda onaj dolazim vrlo često u situaciju da drugim ljudima, drugim konfesijama pjevam Sevdalinku.
0: Tako je, to ćemo isto
1: mi,
0: što si
1: mi
0: rekao i mi njegovati kroz ovu emisiju.
1: Ja ispričam samo jednu kratku priču, ne znam da li sam pričao, ali nema veze. Da sam, ovoga, pjevao sam u Sloveniji na jednoj nekoj fešti i bile su dvije sale, znaš, u jednoj sali ja, znači to je bilo odabrano društvo isključivo Sevdalinke. Ništa nije bilo od cipeci.
0: Divno.
1: A u drugoj sali su bili su neki bend Klape dalmatinske. I oni su imali tamo feštu. I sad, naravno, oni su pjevali, ranije završili, pita mene, došao kolega,

0: Sevdalinka u srcu.
1: Draga Vesna, već sam pomenula da si i tekako aktivna, mnogi nastupi, mnogo toga što te čeka, ako Bog da, u budućnosti. Projekt, evo, i sa našim orkestrom, odnosno ansamblom Akustiko, našim Džihom, Jasminom i ostalim kolegama. Reci mi, molim te, znam tačno i pouzdano, znam da vodiš ansambl.

0: rahmetli Vehid Gunić zaslužuje da se spominje.
1: Nekad ćemo u narodnoj emisiji, ako Bog da, kad nam budeš gostovala.
0: Tako je, Institut Sevdaha, i naravno tu ulogu Vehida Gunića danas je preuzeo mladi magistar harmonike, muzikologija, magistar muzikologija, Damir Galijašević.
1: Dopuni me, tako je,
0: eto, divno. I tako da i s njim imam divnu saradnju i on je sad...
1: Biće prilike da i Damira ugostimo, naravno, jer imat ćemo i tekako mnogo da kažemo o sevdalinci.
0: A on zaista zna puno, isto istražuje jako puno.
1: I radi sa mnogim mladim nadama.
0: I sa mladim i sa nama. A i kad je bio dijete i mi smo njega nekako vukli uvijek za sobom. Jer smo vidjeli da toliko voli Sevda. I onda zvali smo ga da učestvuje s nama i na koncertima.
1: Muzički se obrazovao.
0: I od nas, naravno, je puno toga naučio, jer... Interpretatori sevdalinke, mislim, ono što oni znaju, to se ne može naučiti na muzičkoj akademiji. Nego samo da se prenosi, znači, sa starijih generacija na mlađe generacije.
1: Mnogo dobro to znam. Upravo si to divno rekla. Evo, samo mi ostaje još, pored svih ovih tvojih divnih pjesama, da ti se još jednom od srca u ime obiteljske televizije Valentino zahvalim. Radujemo se, kažem, novom tvom gostovanju, novom susretu. Vidimo se u etno restoranu Bardak. A evo, ja ću samo, draga Vesna, još jednom svu sreću ovog svijeta ti želim, da te glas služi, dobro zdravlje, da uživaš sa svojim unucima i da nam pjevaš još uvijek mnogo, mnogo, mnogo godina.
0: Ja se nadam, eto.
1: Hvala. Bila si mi divni sagovornik i zaista mi je bilo divno.
0: Hvala. I uvijek, i kad se ovako vidimo, uvijek se lijepo ispričamo.
1: Tako je.
0: Valjda što ja malo po rođenju sam bliže ovom kraju.
1: Odlično, odlično.
0: Imamo toga puno zajedničko.
1: Tako, i na obostrano zadovoljstvo, dragi gledalci, i vas i nas. Večeras nam je bila gošća Vesna Hadžić. Ja vam se iskreno zahvaljujem na pažnji i kratko ću samo da pomenem sponzore za moju šminku. Make-up Ajna Kasumović by Ajnik i frizerski salon Aida Džekić Živinice. Hvala vam na pažnji.

0: postoji ta rupa o kojoj smo pričali. Ta praznina koju vi non stop pokušavate da popunite nekim spoljnim pomagalima. A da li ona uopšte može tako da se popuni?
1: Neki ljudi koji te vole, koji te čekaju. Razumi da mi trebaš trezan sa glavom.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti ime čujem. A ti...

0: 0387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

Misliš što pa sada, kada stiže leto? Sto zakazali smo tezgi, nastupa i sve to. Šta će reći gazda Boža, gazda Deki, gazda Sima? Šta da kažem kad pozovu, šta da kažem svima njima? Ali, ipak me se svidela ideja, ma sigurno će biti na čale

0: Sevdalinka u srcu.
1: Ove pjesme stvarno, ali paša na Hercegovini, evo, ja sam te slušala vrlo često i uživo i eto, vrlo često smo radili, neka mi gledaoci oproste što sam sa Hasibom na ti.
2: Naravno, ja to volim.
1: Svakako.
2: Sad ću reći jednu istinu o tome, ti i vi. Ja znam da je vi ono ispoštovanje prema nekome.
1: Da.
2: Ali znate što, ako se mi

0: našem stvoritelju, dragom Bogu, ne obraćamo sa vi, nego sa ti, onda zašto smo mi između sebe vi?
1: Tako je, eto. Tako si to rekla.
0: Eto. Zašto smo mi onda vi između sebe, kad se mi našem stvoritelju obraćamo sa ti?
1: Svaka ti čast, draga Hasiba, baš si to moćno rekla. I evo, dragi gledalci, ovo imajte na umu vrlo često i trudimo se da budemo što bolji ljudi. Draga Hasiba, evo ja ću se opet dotaknuti pjesama od Sabaha pa sve do Akšama.
0: Ja sam, evo, ovo večeras zaista onaj što ću otpjevat ovo, ne znam koliko, to je Džiho, moj prijatelj je pravio spisak i baš je onako napravio, baš je spisak ono, momački, kako bi mi to rekli. Hvala mi na tome, on zna da ja to se mogu iznijeti, zaista jeste, samo eto, ja ću se još izviniti gledateljima, ako slučajno negdje što zapne,
1: da je to,
0: ja, ovi danas su te cvjeta, behari, ovo, a ja sam inače alergijac i onda imam te alergije, tako da možda se to malo osjeti u grlu.
1: Što je svojstveno proleću, tako, ništa.
0: Ako se tu malo nešto osjeti,
1: evo, ja se izvinjavam tebi, evo, ovom prilikom i gledalcima, pošto me nisu vidjeli ovamo iza kamere, ja sam pala sevdah, ja sam tako deprimirana u pozitivnom smislu.
0: Hvala ti puno.
1: Evo, zaista, večeras si nam takvu emociju dala kroz ove pjesme koje su mnogo teške. Molim te, Hasiba, pomeni nam malo samo tvoj doprinos u Institutu Sevdaha našeg.
0: Pa što se tiče instituta, ja sam zaista bila dugo godina sa Rahmetli Omerom. Bilo je nas trojka, jedna koju je Omer, kako ono je Njivasto govorio, vi ste moj prvi saf, moje desne ruke, uvijek kao govori moja desna ruka. Bila sam ja, Esad Kovačević, Nusreta Kobić, koja je to sad nešto, nažalost, ne bavi se muzikom, žao mi je što to ne radi. I eto, zaista smo mi s njim onako on inače čovjek treba tako da se spomene u smislu da je on nekako ostavio dubog pečat što se tiče Sevdalinke. Obišli smo zaista, da kažem, puno svijeta i predstavljajući našu pjesmu i onim ljudima koji ne znaju šta je Sevdalinka i strancima i našim ljudima.
1: I to na autohtoni način, onako kako se i pjeva Sevdalinka i danas.
0: Sevdalinka je nešto čime mi moramo da se dičimo. Kroz ovu našu zemlju je prodefilovale su mnoge kulture, mnoge zemlje, mnogi ljudi, vojske, ne znam sve ko nije. I svako je nešto ostavljao iza sebe, tvoj dio te kulture.
1: Kao individua, tako je.
0: I to je ostavljalo, mi smo to prihvatali kao naše. Međutim, naša je samo Sevdalinka. Mi smo nju iznjedrili, ona je u nama, s njom se rađamo i nju moramo da čuvamo, da je brižno čuvamo, čak je evo zaštićena UNESCO-om. Tako da je to... Mi moramo da se ponosimo njome. Mi se prosto s njom rađamo.
1: I da se to zapamti.
0: Tako je.
1: Da je Sevdalinka uvrštena.
0: Ja ne kažem, mnogi nju mlađa, razumijemo mladinu. Ali kad je omladina ta zađe u neke godine, onda oni kažu, pa vrati se sebi, pa onda poželi se.
1: Tako je, vjerujte. I kad sam ja bila mlada, nisam toliko osjećala Sevdah kao što ga sam. Zato sam sad, kažem, pala u taj diliri zbog vašeg prisustva, jer ste doajen. Naša kraljica Sevdaha i narodne pjesme. Dragi gledaoci, pjesme harmoniko moja, bulbul mi pjeva, moj zumbule, idemo, draga Hasiba, pjevati
0: Sanak memori,
1: tvoje interpretacije, uživajte, dragi gledalci.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Dragi gledalci, uživajte i dalje u divnim pjesmama naše divne gošće Hasibe Agić, žene koja pronosi takvu jaku emociju. Hasiba, molim, toliko festivala, toliko pjesama, toliko sređivanja sa velikanima, da kažem doenima, bosansko-hercegovačke pjesme. Reci mi, s kim si u toku svoje karijere najviše sarađivala? Ima neko ime, neki producent ili neka možda grupa ljudi
2: ja sam
1: s kojima si?
2: Eto, imala tu sreću da sam radila negdje tamo 90-ih, sam nekako, ajde kažem, ljesnula na estradi, pa sam eto, bila, a to odmah da uzmem, ono sam nekako najduže provela sa Omerom Pobrićem, a naravno sa Omerom su ta sarađivali sva ta velika imena, tako da sam ja bila dio te ekipe.
1: Divota.
2: Zaista sam bila uz velikane, naravno kojih više nema, ali eto, neka im je rahmet duši.
1: Tako, rahmet
2: im. A ja sam zaista učila, kako ono kažu, i trudila se od najboljih da naučim nešto.
1: Kao što
2: onog
1: sam ja od najboljih
2: Bog dao,
1: poput tebe.
2: Onda još naučiš do tih velikana. Pardon, ja sam bila često u društvu našeg rahmeta Safeta Isovića, Zekerija Hadžezića. Od ljudi koji su mi bili nekako moji uzori, i često sam bila i sa Rahmeti Zehrom i sa Rahmeti Bebom i sa mnogim tim ljudima kojima sam ja radila, mogla bi ja sada nabrajam do sutra, ali eto, ja kažem, ja sam učila od tih ljudi. Ako, uvijek ja kažem krala sam ono nešto što je lijepo. Rekao, ako je to bit lopov, ja sam zaista veliki lopov.
1: Obzirom da živiš u Sarajevu, draga Hasiba,
2: ja sam to krala.
1: Nisi slučajno izabrala pjesmu Sarajevo, Beharati tvoga.
2: Mnogo volim te pjesmu.
1: Idemo, dragi gledalci, da slušamo i harmoniko Moja suzom, ili nije bitno, sve su pjesme
2: sve su lijepe,
1: sa ovog tvog spiska. Predivne. Yes. Uživajte, dragi moji.

0: Gde su? Šta je ovo?
1: Šta je ovo?
0: Kako da se smirim? Kako da se smirim? Meditacija, Stojane, meditacija.
2: Kafansko veče.

0: na prodaju 2500 metara kvadratnih, Cerik, Brčko distrikt, magistralni put, useljiv, poslovno-stambeni objekat, površine 444 metara kvadratnih u osnovi. Kontakt telefon plus 387-66-712-559. Na prodaju, plac sa poslovno-stambenim objektom. Cerik, Brčko distrikt.
1: Kafansko veče.